Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvonder. Ein heile festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareie.
1: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her er velja et bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Vi legg tog av telefon 35 45 30 etter skriva til oppgrunn av bilrødt kulavensel.fo.
3: Visste du at så gullig klokken bjóa et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealavindu, altanhurar etla sjóthurar. Vi meir enn 30 år rundt og vörum fra heimstasa veidaron blir alt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluglugur.

Bore. Du klikkar av deg, du klikkar av natt. Du klikkar av glede, da klikkar du kjøtt. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvørst slær, det om det hit sæma lær. Ei her, min bostavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, andan grøv og kyrstigar. Vi skiljast, skiljast av grøven i her. Ta i tu hur klikka nå mykje fyrir mer. Og tei, som ta sirja og høttu mig her, syng taim og leie du sang fyrir mer. Heime handan gröv og kyrstigar.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjna, bærumme, kamera, garasjna, etter til kjattelen? Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

ikke så for fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvn. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichene.

0: outlook.fo. Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8 til 5 og leier det klokkan 9 til 8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.
2: Popper. 906 FM og
3: 6 FM.
2: FMI.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærnets vindøyå, sittes i samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tata check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Ført. Vi har tekket avbyrdene før skal hente, kunne vi reagere sjøtere og trittje løke av en filter ved menneskene og rusene av marknaden, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna. Har så årskommaler rei just det i fire fireøkende arbeid nå, og har også gjort lovere oppskottet som avsetter gås i heimilder og skilter vi har flott der fra danskån til førerske myndeløyger. Løkbauer som var av ivetokkommalen legger kjølt oppskottet om formelig at ivetekker måske ikke frem. Samståndes legger landstørskvinnen i helse- og årskommalen oppskottet om der myndeløyga flytingene er, som skulle trykke førerske myndeløyga kunne omsidde øke etter ivetokkene frem. Etter en utøyselig steg i arbeid er styrst av først og tilbyggvinsen av Rosevna Østnån. Det har snurret seg først og fremst om helse og trygt, og om at vi skulle kunne handle at han nødt og vant av misle evner viser seg all, sier landstørskvinnen. Vi er oppskottet samtidig, kommer måltså ikke at det er atlan av førskar henter i 1. Januar. KUI spiller i kveld 17. distinne mot Riga FC og i Riga. Fyrre distinne som har spalt i Klaksvig enda i 0-0. Riga FC har nekret av profilen som ikke var vi i fargen, tøker og spiller av heimavetlen og i lettiske høvestanen. Her mosterallige ekvelige størst, øysene tar det snurr som europeiske distinne. Det greit at hele han vil om store oppgaver til KUI som i kveld skal vinne i Riga for å spille seg i Conference League-dolterspillet. KUI har tatt rønt av fyr, Riga har ikke. Dysteren ved Djupmur og visste ikke særlig sånn av mun av liene om til kveld. Bettinga fyrtøkner har heimallige som større favoritt i kveld. Odds mellom 1.40 og 1.45 av Riga sier seg flest og synen med KUI til peningen i vir 6.48 tatt av mun flest om. Fyra første seien tar vi EM-kappingsene i Continental Sheepdog Championship 2026 i Belgia, og hun begynner i det. Det samme ser hun tror første han hun tar vi i kappingsene, 38-4 kvendt det, og 6 tar fremst opp for oss og vojer til finalene som er sondagen. Fyra av 400 tar vi, og senast og Arne har først, og hun tar klare seg vel. Tar er jævnene i akkurat finalen i EM eller NM. Og så det vekkere tjåken. Det kommer her. Løyte låta landsningen min i 5 meter om sekunde som 17. Parten fyrer med av Imsen 18 samtrig og som fraløy regn og i støvun Vjørstje. Og i natt fyrer Norran og vekser vinteren spekelig av 4. Parten morgen frukslåt til friska vind av Norre 5-20 meter om sekunde samtrig og 11 hvor hiten 8-13 hittas di. Jeg ser vore tøynt nøytar noen bidver at vi tøynt om klokkan 16.
1: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horena. Safari gjør løyve lettere.
2: Vil du oppleva fyrja einast av Voksmuseum, etta sykja til storslitt no Vestmannabjørsne vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vi tja lundanar björknon, etla færa vi av fjall ui skårenon. Vestman Naturcenter bjodar en del fotland av upplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunne. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor langt ui det. Ha skoadal.fo, etla ring 24-15-00.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Fra gulleglokken til tikkun og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og åpenhet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminium fasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
6: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Wir bilden frische Kunde, klokken 18.30 til Stor Dys i Sarsbudgetet med Lovutsik og HP. Sundagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så uttek mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og Norsk Vestor. Vi tunder omferd i av, mandag kvelden klokken 18.30, ta Kai og Seymour hittast ved Jukmur i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, tutt Fobosradio.
1: Områdens en samstarve, Øste kommune, Skjøsene av Gøtjegg, Romavga kommune, Eiltransport, Kristianne Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Nekvånden. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
3: Værst du kveld? Ta Jerry!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Er du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Velkommen til besøksetøverpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og henter sendtikken hun endte sendt i kveld klokken 23, og hun er endte sendt sundagen klokken 13-14, og så kommer hun ikke hjemme sønn i fm1.fo som podvarp. Takk for sending til en støvløsning av føreskund kvinnefotballte, og til å hjelpe meg ved at Jesus støvløsningene har vi bjørt tvær med gjesten. Salva Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Rona Nån Bjørstadli, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne? Vi spørre en åpne spørning. Og det hvordan hever for kvinnefotball til det her i 2026? Rona?
1: Ja. Ja, altså 26. Det en sinter, så er det tve leger langt til 20 år. I måned til fjør. Så det ikke en positiv gang. Men man hører og i kroken noen forskjellige steder at omgang til jeg har spalt sånne kva jenter, altså omgang til spalt sånne kva jenter har spalt fotball som nå. Det i seg selv er positivt, men jeg vet ikke om vi sitter det etter akkurat og i beste kvinnedaltene. Og jeg en pastor av to daltene. Jeg ikke så reelig enn jeg var kunnig nyer, og jeg tar yngre daltene akkurat. Men jeg var jo et øsning at det jenter som dette er i midtelen. Jeg tror at løpet fra 16 opp til kvinner er så størst. Så det ganske nok så ringt å svære anfalt opp her om kvinneforbundene før hun hevde godt.
3: Ja, så hvis vi gikk et landslyn og sånt der, så ser det ut som vi er her er det nekk bedre fire enn vi var noen år siden. Her er vi altså nekk bedre fire, og vi vinner flere dister og så videre. Men ja, som Rona sier, at vi har tve leger til 20 år, og til regn står Mona topp i bottene, og i beste kvinnedeltene. Ja.
0: Jeg skulle ha vært taget det positive tingene først. Det er langt inn i at hun er at landslige, og ikke bare landslige, av landslige, men landsligene, til å begynne at vinne. Og det er spennende om FM, selv om det er li, og jeg har tids i ord, beste deltene. Rune, jeg kjøpte at landslinjen her koster en positiv tilgang til de siste tve årene, eller så?
1: Purasta. Til Purasta samtidig, vi er ferdig av vinnadester, som vi kanskje ikke har vært gjort av kvinnesvinnet før.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Fra portalen Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt deg gavå tilbøyne. Portal.fo
2: Einer tjodofer og i marsjadadne av FM8. Vi byrja frutjekvölde, klokkan 18.30 til Stordis i Sarsbyggjere mellom Rutsjik og Happe. Sundagen klokkan 15, evit vi løtjen her 8 alene så vi tegge mot i Appe. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnon med den skala og norske vestur. Vi tar under omfari av mannakvalgdeg til den Arjan Svetve, ta kaj i besreimer hittast vid Djupmur i Glagsvik. Lorsda av FM8, tutt Fobosradio. Lorsda av FM8, tutt Fobosradio.
3: Omrann sen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson lav Gudjeg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtnum, JFK, og gulleklokkar.
4: Ja, yeah, gulleveit.
3: Ja, yeah, gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
6: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
1: Lærdagen kan bli 41 minnes i atter i marsdagene for første fer i 15 år. F-Mart er sjølvandig av stjernen, og sier fra Disneyn inn i del mot besekset kl. 12. Lursdag av F-Mart, tutt på Bostradio.
2: Omrønnsen samstarvi, Sandsæle, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnær kommune, og alt det vet.
3: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Movi.
4: Skulle hørene kjeftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Ein er kjøttet omferd, og vi marsjer den ned av FM 8. Vi begynner frutjekvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbudgeret, med Lovutjik og HP. Sundagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alien i Sui, teker mot i AP. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, med den Skala og Norsjø Vestor. Vi runder omferd i av, mannakvelde klokken 18.30, ta Kai og Seymour hittast ved Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt på Bossradio. Lorsdag av FM 8, tutt på Bossradio.
2: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
3: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplevd her fantastiske strånda av VRA. Vi navnet som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Nokse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tonaje, Badnaland, Goen Mette og fantastisk god festivalhugge fra Måttne til Lekt og Låttne. Og du slipper nett Norge til Ojebis for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjem du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

0: Leirdein kan bli ein av fjørsmina si atter i marsdagdalda fyrir fyrstu fyr og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannon og sier fra distnon inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Omran sin samstarvi, Sandsele, Vastjemen, Sands kommune, Skåpnar kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.